ყოველთვის როცა ვეუბნები ხოლმე, ვსაუბრობთ ხოლმე, ხო, კათოლიკებისთვის, კათოლიკობაზე, აქ გარედან იმეორებენ, ხო, თქვენ კათოლიკები გახდი. ამ თემაზე საუბრისას მე ყოველთვის ვხვდები ხოლმე, რომ ეს

საქართველო ნამდვილად არის პირველი ქრისტიანული ქვეყანა უძველესი და ეს მეოთხე საუკუნიდან და 60 კულო გადმოცემიდან ქრისტიანობის სიძველე იმდენად არ არის იმდენად პრივილეგია რამდენადაც პასუხისმგებლობა. რაც უფრო ძველ ქრისტიანობას იჩემებ, მით უფრო მოგეთხოვება რომ დღეს იყო ქრისტიანობა.

ბევრი გადინება შეიმჩნევა ქალაქისკენ თუ საზღვარგარეთისკენ. სამწუხაროა ის, რომ სოფელი სუსტდება, შობადობაც ნაეკლებულობს. აქ მდიდარი, რასაც ქვია, არავინ არ არის.

ჩემი ოჯახი არის კათოლიკური ოჯახი, კათოლიკები ვართ, ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი ძველები, ჩვენი მომავალი შთამომავლები არიან კათოლიკები. მე ვთვლი როგორც ქრისტიანი, როგორც კათოლიკე, დიაკვანი, რომ ყოველთვის უნდა ვეძიოთ, ჩვენ სულიერად უნდა ვოვემზადოთ, ყოველთვისად უნდა ვიყოთ

მე ვგრძნობ ყოველთვის ჩემი საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი ყოველთვის მეხმარება. მე არ მეზარება მუშაობა, პირიქით ინტერესი მაქვს. ჩვენ ამ სიტუაციას ვძახით, როგორც შრომის თერაპია.

ჩემი აზრით კი ბათუმი არის ძალიან ლამაზი თანამედროვე თანამედროვე ქალაქზე მსგავსება ბინების ყველაფერი სილამაზე არის მაგრამ როგორც არიან ადამიანები კატეგორია რომლებსაც სერიოზული პრობლემები აქვს ჩვენთან ბათუმში არის პრობლემა როგორც სამსახურის მიმართ არ არის საშუალება რომ ადამიანმა შეინახოს თავისი ოჯახი ამათი პრობლემა იქიდან გამომდინარეობს რომ იგენი არიან დამოკიდებული ალკოჰოლზე

ვინც არის უსახკარო, რომ თავაზობთ მამის თავშესაფარს. Beneficial შეუძლია თავი მოიწეს რიგოს, საკვები მიიღოს და იცხოვროს და უქნვით როგორც ერთი ოჯახის სიტუაციას უქნით. ჩემთვის ყველა ადამიანი ძვირფასი არის იმისთვის, რომ მე მისგანაც ბევრ რამეს სწავლობ. მე ყოველთვის მზად ვარ, ვიცი რომ ჩვენთან მოსული ადამიანს ჭირდება ვერჩი დგომა, დახმარება ჭირდება.

0: να κάθεις εγώ, αχάλ, να σου πω, μάθεις, καρά, έπα, μαλάτες.
1: Μαλάτες, εσύ, σε αρέσει, μου, κοίτα, σπακάζει.
0: Ცხრაწლი უკან მიახლოებით მოგმართა ერთი რუსეთიდან მოქალაქე ახალგაზრდა გოგო იყო, რომელიც ქუჩაში იმყოფებოდა, გარეთ ცხოვრობდა პადვალში. და თურმე აღმოჩნდა, დოკუმენტიც არ ჰქონდა. Ჩვენ გავგზავნეთ რუსეთში წერილი და ცოტა ხანში რამოდენიმე დღის შემდეგ შეგვეხმიანენ რუსეთიდან, დაგვირეკა დედა. და გვითხრა, რომ ჩემი შვილი არ იქნება თქვენ ცნებით, რადგან სამი წლის უკან აღიარა იმ ქალაქმა, რომ უკვე გარდაცვლილი იყო.

მადლობა ღმერთს საქართველოში ჯერჯერობით რწმენ არის. ჯერჯერობით არის მორწმუნეები, რომელსაც დადიან ეკლესიაში და ლოცულობენ და ეს ზანიშნოვანია. მე რეკი ზანიშნოვანი არის, რომ ვინც ეძებს ღმერთი ყოველთვის მოვ ეკლესიაში. Fatimis, Kandakibis Muslim.